0: キューブルワンプレイしてください。
1: キューブルワン、チーズ、コンサー。
2: Alright, that is so strange.
1: Copy that, please.